0: Sad bivši člani, te vid mislim da 20, sad momentano smo u desetimi, ki aktivno i redovito probamo.
1: Koga ste si za UF osebujni jubilej pozvali, ki je prijateljski klape?
0: Prva klapa koju sam ja kontaktiral kad smo počeli ozbiljno ovako klapsko jačit i smo si misli ne diraj moju ljubav, tako lipa jačka si ju poznaju, tu smo se štili zavježbat i ja sam si mislil ja ću sad jednostavno kontaktirat klapu Šufit i dostignuo sam toga Zdeslava, ki bas pjeva i danas je ovdje. To je bilo zvana rijedno. Mi se nismo znali niš. Ja mislim pred dvimi liti ili kad sam bili, ja sam svako lit u Hrvatskoj naravno, a onda pratim i klapske manifestacije, festivale i se. Pak sam pri jednom ribarskom večeru čul klapu Tramontana. Oni su opet čisto ništa drugo što, ne, to nije ta, u tom smislu ta festivalska klapa kao što su klapa Šufit. Ove su za zabavu pravu. A oni se prato iz instrumenti i štimung na pravu da je za ples, a ipak još klapa, četvroglasno pjevaju se jako dobro. To mi se tako vidilo da sam je onda jednostavno sam je pital da li bi bili interesirani da dojdu i sad se veselimo da se vodu dalo da danas imamo u Čijembi ovdje bako vrhunske klape iz Hrvatske.
2: Je rekao Andrija Benčić, peljač klape Dičak i razgovor je peljao Marko Činar. U prostorija Zemaljskog sabora u Željezno su preduti tjedan dodilili nagrade Skupa sigurni ognjobranci Awards 2026. leta za inovativne obrazovne projekte za povišenje sigurnosti. Nagradili su 9 škol, med njimi i dvojezične osnovne škole Klimpuh i Nova Gora. Čujte već od Marke Čenara.
3: Novogorci su dobili ognjobransku nagradu za projekt Voda marš posljedi ognjobrancev, a Klimpušci za projekt Goriti za ognjobrance. Inicijativu Skupa sigurni ognjobranci je pokrenuo Zemaljski savez ognjobrancev skupa s obrazovnom direkcijom i pedagoškom visokom školom. Tim kanu dicu i mladinu senzibilizirati za sigurnosne teme, pravilno ponašanje u hitni slučaji kod i za djelo ognjobrancev. Istovremeno tako kanu jačati suradnju med školami i ognjobranci.
2: Na laptu med Kalištrofom i Racindrofom je čirot podne gorilo. 18 ognjobranskih društav s oko 300 kotrigov je bilo u službi, pogodjeno je bilo oko 9 hektarov. I u Pengartu je čir kasno odpodne gorilo strnišće i graje, onda je 80 ognjobrancev bilo u službi, navečer su imali sve pod kontrolom. Pri težišni kontrola prometa čir širom gradišća je policija izvršila oko 850 kontrolov i prik 750 alkotestov. Samo 3 vozači su imali prik 0,5 promilov alkohola u krvi, a 9 vozačev i 1 vozačica su imali prik 0,8 promilov. Najveć alkohola su mirili kod 51-ljetne ženje u Kotaru Željezno i to 2,2 promile. Na saveznoj cesti B50 u Željezanskom Kotaru se je motociklist vozio sa 176 km na uru i policajci u civilu su mu oduzijali vozačku dozvolu. U Duljnišica su se 2 motociklisti vozili 178 km/h i tako zgubili svoje vozačke dozvole.
4: Šport.
2: Po diskusija o reformi nogometne lige u gradišću i glasovanju u regionalni grupa su fiksirali podijeljenje nogometnih ligov i razredov za sezonu 2026-27. Marko Čenar s detalji.
3: U grupi Sjever su se odlučili za pridržanje dosadašnjega modela ligov s drugom ligom, prvim razredom i drugim razredom. U drugoj ligi će biti 14 momčadov, u prvom razredu 13 i u drugom razredu 12 momčadov. Novi klub u drugom razredu Sjever je Štikapron, ki je premišljavao o završetku igranja. Po teškoj sezoni u drugoj ligi će Štikapron početi opet u najnižem razredu. U grupi Sredina se isto kod u prošloj sezoni 17 klubov igra u drugoj ligi i 15 u prvom razredu. Onda će Pengert novo početi.
2: U grupi jug je reforma s 4 klasifikacijami.

0: вибраціями ступити у валяност стопер в клету.
1: Данас.
0: Austrijanska reprezentacija je u 96. minuti izjednačila protiv Algerije na 3:3. Senzacionalni gol je strilio Saša Kalajčić. Tim se Austrija po prvi put od 1982. ljeta dalje igra u svjetskom prvenstvu. U Iraku su u okviru racije uhapsili blizu 50 političarov, poslanikov i visoke vladine činovnike. Toda je početak opširne kampanje protiv korupcije koju je naredio premijer Ali al-Saidi. Lena Šete je dobila glavnu Bachmann nagradu 50. jubilarnog izdanja Dani nimške literature u Celovcu. Osvojila je i nagradu publike za svoje literarno djelo o odnosu dvih družic koje se boru protiv nasilja u vlašći familija. Slijedi prognoza vremena. Vrućina će se držati i po zalasku sunca. U noći na pandiljak će se samo ohladiti na 19 do 26 stupnjev. Zutra pandiljak opet strašno vruće, dijelom isparno, imat će 34 do 39 stupnjev. Od podne i prema večeru par oblakov, ali kuma je grmljavin, na mjesti će puhat jugoistočni vjetar. Prik zutra utorak će ostat jako vruće i sparno s 33 do 38 stupnjev. Tokom odpodneva par oblakov i znam da pojedine grmljavine, vjetar će se obrnuti na sjeverozapad, utorak je u ostalom pun mjesec. Srijedu sunčano i vruće s 29 do 35 stupnjev, tokom odpodneva oblačno i dijelom jaka nevrimjena. Četvrtak vid ne tako vruće, do podne još oblačno, imat će samo 25 do 29 stupnjev. Uzato će puhađi vjetari sjeverozapada. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja Anka Šnives, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
1: Časak radosti.
2: Nedjelja je, vruće je, ali i koncert po vaši želja je danas, a pritom vas ja, Angelika Reman-Marijel, srdačno pozdravljam. Ugodan, dobar večer. Mi imamo danas opet lip mix obljubljenih jačak u našoj emisiji, tako morate čuti na primjer Gorana Karana, Klapu, Vela Luka, Olivera i još čuda već. Naš muzički program začne s jubilarnimi čestitkami i to. Za 30. obljetnicu mašništva rektoru Joški Kuzmiću, rodom iz Mjenova, Boži blagoslov želju mama, braća i obitelji. S jačkom Zdravo diva čista, Kuzmu mu on čas i jačili pri mladoj maši od komponista Štefana Kočiša, jači zbor iz Velikoga Borištofa.
3: Zdravo!

Dale ide u Geristov, za Anu Rotar iz Geristova, ka svečuje 30. junija svoj 89. rođendan, sve najbolje od nja dragih, hvala za sve, čuda stravla i veselja i Boži blagoslov. I to s jačkom, polubi nebo, jači Ivica Sikirić Ičo.

Draga kuma Danica, za tvoj 60. rođendan ti želimo ne nek čuda zdravlja, sriće, veselje s unuki, nego još i mnogih lipih trenutkov s familijom i prijatelji. Ostani nadalje vjerna graničarka. Živila! Ovo ti želju svi Paukini, Janjići i Jordanići. Za jubilarku stoji sada na programu Jačka, niko se ne smije kao ti.

0: A sada nas čeka tamborica Cindrov i jačka Črna Madonna.
1: Greta Radaković iz Pinkovca svećuje nje rođendan. Veronika iz Cimrova joj želi zdravlje i Boži blagoslov.

Za Anu Šuc iz Kerištofa, kas večuje svoj 76. rođendan, sve najbolje joj želju muž Joni, dica Izabela, Jürgen, Bettina i Kristijan, kod i unuk Imanuel, Lukas i mali Artur. Slijedi sada Klapa, Vela Luka i Jačka, Ribari.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: toga. Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Naš šugor Karl Bunjaj iz Štume je uftejeran svečeval rođendan. Silvija Lovrenc, kod i cijela obitelj mu od srca želju sve najbolje, najveć zdravlja i veselja da još dugo more uživati lip žitak i dobru hrvatsku muziku. Živio Karl! I to s Jačkom Galeb i ja od Olivera Dragojevića. Oliverom ćemo za danas i završiti naš muzički magazin. Ja vam želim lip novita jedan, srdačna hvala na slušanju i s Bogom, veli Angelika Reiman-Marijel.